0: mavuno bora, maisha bora.
1: Mayan FM Classified.
0: Ore esa nikibagini.
2: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nindai raka po.
0: Egin tabaki yetu tire lino.
3: Ore laba nibana na mashuru kajabi matogote kalara resi.
0: Tini inga malo mono sinu ne juruno.
4: Ego neji Samson olegewa.
5: Kajina no Steven wale saringe.
4: Kaji timo di toriken.
0: Amwe kilangir kejege niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyorma sani.
6: Asiragi pina bombo indina apsha na maye NFM tiadu wode gilgori sendro lulushina transmara.
7: Asiragi pina bombo indile maye NFM taga undurige juado.
8: Asiragi pina bombo indina apsha na maye NFM taga undiana ro.
0: La sirak lang lolo mon o den kariano na dede.
8: Kajang karna dayanda seneya.
7: Kaji David Olesaini.
6: Kajang karna Elias Kitiapi.
0: Lingama tembolos ultiden dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
9: Mayan FM.
10: Kabisa ndio kabisa na ndio endoki ndio skiza tuno line ngoni ya kishana ajira bogri shara ni ara to skiza tuno ndio kiluga jiro ya kosungule meshomo 23175 filmo kiano na skiza tuno ndamu ajo ulo kiluga na pesho mera ho chochote nikidogi
9: maya yan fm
11: Mayan FM na bombo itina bishana eni ni kuto yuko na ro county tena longa
9: Mayan Mayan FM
1: Mayan FM na bombo itile esumiso yuko kaj

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until marriage.
2: Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndokupenda pia.
4: Sikio yeye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Kia ya bona.
2: Bona.
5: Ndua ya kuliente lite. Amo.
4: Dust ni constant.
3: Kia ya kefoni nami.
0: Kaya bagi nurelidia.
1: Kendi bagi
5: nurelidia. Nena serikali enlelero.

0: tukujang kubir eseriani iltungana kuitajoki ya bangate ntime maasa imao te kubukope naro kwe menyura ke meransiure kitengkara kisiesa pe mepuna ke dogo ya gira gil haji nga tuentime mao orgili kwa hii hele hoi balu nyolote ilor komishin na hii yolote ya na Michael Were hele muna ajoketi lote nduata na ingoru nyeki kura pe mepuna dogo ya gira leja kiltungana mireji nga mao hele muna ajamba indemishi ya kinoka tukula Egaisho ngoro kiolo monsa undi endeba kaji Samson olegewa.
1: Lelo lomonto ndorobu tamayen FM. Mayen FM, enkidesheni nini ningirorosa itikiza mwana. Rongolo ngina abishana ewiki.
2: Mayen.
1: Nyana rikito nesujukulie ashamu yebe agasula iningo mayan tori shirt pogen
2: mayan fm itnabo on pointina abishana ewangan olosho mayan FM.
3: Were nemeshu lankiku, nemeshu lenki gwena.
1: Ere mayam.
3: Ere shata niki shugunda munotang adara. Niki utaro amu. Itujol maasani meye olo shiroro. Tiatwa mkaulilim.